0: Du sa, Sila, du sa, jeg sa min til meg, kjære tenner min. Man er litt annet, vi vil lære i uttekken av kommunitt og min. Martin Pillak, vi vil lære til god sa, ni er ptigo.
1: Jeg tror alene, alene er, akkurat er, kan være jo jakt og...